0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba

0: regret I have.
1: I wish that it was just at a different time.

ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noću.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ja stuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uvode pravila za korištenje električnih romobila. Prema prijedlogu, romobilem bi mogle upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu kacigu, zvučni signal i odgovarajuću svjetlosnu i reflektujuću opremu u uslovima smanjene vidljivosti. Električni romobil bi bio definisan kao vozilo čija brzina ne prelazi 25 km na sat i snagu motora od 0,6 kW. Zabranjena bi bila vožnja autoputom, putevima, pod utjecajem alkohola i droga, prevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine. Predviđene su i kazne za nepropisnu vožnju, parkiranje i tehnički neispravne romobile, a cilj izmjena je povećanje sigurnosti u saobraćaju i usklađivanje propisa sa evropskim praksama. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Zmaja od Bosne, Bilsonovo šetalište, Fra Filipa Lastrića, Šibenska, Franje Račkog, Koste Hermana, Mustajbega, Fadilpašića, Trg Bosne i Hercegovine, Crni vrh, Izeta Karšića, Kođina, te manji dio ulice Hamdije Čemerlića. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Danas su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18, na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Ceste su ovog jutra uglavnom mokre ili vlažne, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite svoju vožnju trenutnom stanju na cestama. Gužvi ima u jutarnjim satima u većim gradskim centrima. Nešto ipak pogodnije na graničnim prilazima, jedino su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na Izačiću i Velikoj Kladuši. Na ostalim graničnim prilazima ovog jutra ne čeka se za sada duže od 30 minuta. Sretan put!

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach,

počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Općina Novi Grad Sarajevo i SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor kojim je općina osigurala financijska sredstva od 15.000 maraka za sufinansiranje troškova jedne SOS porodice u Sarajevu. Kroz ovakva partnerstva omogućava se da djeca odrastaju u porodičnom okruženju, ispunjenom pažnjom, pripadnošću i podrškom, uz priliku da razvijaju svoje talente, stiču znanja i grade temelje za samostalan život. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu otvorena je kulturno-memorijalna izložba Sarajevo od rata do mira 30 godina kasnije, italijanskog ratnog novinara Franka Giuliana. Izložba donosi potresna pisma sarajevskih učenika nastala tokom opsade koje je Giuliano 1995. godine prikupio u katoličkom školskom centru i objavljivao u lokalnom listu, kako bi italijanskoj javnosti približio emocije i stvarnost odrastanja pod granatama. Posjetioci mogu vidjeti pisma i fotografije, sačuvani zapisi dječjih snova i strah nakon 30 godina ponovo su pred publikom. Također putem QR kodova posjetioci mogu poslušati današnja svjedočenja 5 žena koje su kao učenice pisale ova pisma, a koje je autor pronašao 3 decenije kasnije. Vlada Federacije produžila je primjenu mjere subvencioniranja troškova električne energije za domaćinstva do 30. juna 2027. godine. Pravo na subvenciju imaju određene kategorije stanovništva s najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju propisane uslove. Osnovni kriterij je mjesečna potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosjeka do 268 kWh za korisnike elektroprivrede BiH, odnosno do 348 kWh za korisnike elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Igman Konjice stvarila je u prvih 6 mjeseci ove godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od više od 2,4 miliona maraka. Kako navode iz Igmana, ostvareni rezultat potvrđuje stabilizaciju poslovanja i efekte mjera usmjerenih na unapređenje poslovnih procesa, veću operativnu efikasnost i financijsku održivost. Pozitivan rezultat ostvaren je u složenim uslovima poslovanja, obilježenim poremećajima na globalnom tržištu, rastom cijena sirovina i izazovima u lancima snabdijevanja. Uprkos tome, Igman je zadržao kontinuitet proizvodnje, izvršava obaveze prema međunarodnim partnerima i očuvao njihovo povjerenje. Kompanija koja ima više od 75 godina tradicije i oko 1300 zaposlenih, danas je jedan od značajnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Vanjsko-trgovinske komore, a o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, Igman se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u namjenskoj industriji. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Rok za podnošenje prijava je 27. juli. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentics. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 10. Rekord od 3777 ispaljenih granata na Sarajevu u jednom danu zabilježen je 22. jula 1993. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti pa čak i bolnice. Za vrijeme opsade Sarajeva prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo. Ciljem je bilo mučenje, glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutnije načine. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, među njima i 1500 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo je prijedlog zakona o budžetu institucija naše zemlje i međunarodnih obaveza za 2026. čiji je predlagač predsjedništvo, i to sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za ovu godinu iznose gotovo 1.600.000 maraka, što je povećanje za 10 miliona, odnosno 1% u odnosu na budžet institucije za prošlu godinu. Danas u našoj zemlji smanjenje oblačnosti u odnosu na jučer. Poslijepodne ponegdje može biti slabih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura uglavnom od 19 do 26, na jugu do 30. Već sutra očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura sutra od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna će se kretati od 23 do 29 na jugu do 33 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti, i nove su 11.
2: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Radarska kontrola je trenutno u ulici Drinska u Sarajevu, a od 11 sati u ulici Braće Mulić, a transferzala.

0: to nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Imate ideju za web stranicu?
0: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
1: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
0: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
1: Sve na jednom mjestu.
0: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
3: Marija Šerifović.
2: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje u Sarajevu organizuje danas javnu aukciju zapljenjene robe, a zainteresovani kupci imaće priliku licitirati za različite luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću. Među predmetima koji će se naći u prodaji su, na primjer, Rolex, Samsung mobilni telefon, dijamant, karte, skije, ukrasne figurice, zavjese, trenerke, kao i različiti drugi odjevni predmeti i obuća. Kako je saopćeno iz uprave za indirektno oporezivanje, prva javna aukcija zakazana je za 12 sati, a druga za 12:30, dok će direktna prodaja početi u 13 sati. Sva nadmetanja biće održana u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo je predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Po okončanju hitne planirano je održavanje i redovne sjednice predstavničkog doma na kojoj bi poslanici trebali razmatrati više zakonskih prijedloga. Između ostalog trebao bi biti razmatran predlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, a poslanici će razmatrati i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. U obrazloženju se navodi da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona hitna potreba za pravnim regulisanjem oblasti koja je doživjela naglu ekspanziju u proteklih nekoliko godina, a to je učešće električnih romobila i lakih ličnih električnih vozila u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Položaj mladih u federaciji dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta u kojem žive, a ključni problem poput kvaliteta obrazovanja, zapošljavanja, mentalnog zdravlja i nedostatka sistemske podrške godinama ostaju neriješeni, upozorila je projektna koordinatorica Vijeća mladih federacije Hana Kunić. Kazala je da analize Vijeća mladih pokazuju velike razlike među kantonima kada su u pitanju izdvajanja za mlade. Određeni kantoni ulažu značajna sredstva, dok drugi gotovo da nemaju nikakva izdvajanja za mlade. Govoreći o federalnoj strategiji i prema mladima, Kunić je podsjetila da je dokument prošle godine bio upućen u parlamentarnu proceduru, ali je povučen. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su podne.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-34-4. Čekate Beograd noću. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Igman Konjice stvarila je u prvih šest mjeseci ove godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od više od 2,4 miliona maraka. Kako navode iz Igmana, ostvaren rezultat potvrđuje stabilizaciju poslovanja i efekte mjera usmjerenih na unapređenje poslovnih procesa, veću operativnu efikasnost i financijsku održivost. Pozitivan rezultat ostvaren je u složenim uslovima poslovanja, obilježenim poremećajima na globalnom tržištu, rastom cijena sirovina i izazovima u lancima snabdijevanja. Uprkos tome, Igman je zadržao kontinuitet proizvodnje, uredno izvršava obaveze prema međunarodnim partnerima i očuvao njihovo povjerenje. Kompanija koja ima više od 75 godina tradicije i oko 1300 zaposlenih, danas je jedan od značajnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Vanjsko-trgovinske komore, a o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, Igman se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u namjenskoj industriji. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Rok za podnošenje prijava je 27. juli. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentix. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. D-Store, centar tehnike.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 12. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je danas sa delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Tokom otvorenog sadržajnog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktuelnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Od jutros pa do 30. jula zbog izgradnje kružnog toka potpuno je obustavljen saobraćaj na dijelu južnje longitudinale u sarajevskom naselju Grbavica. Cilj izgradnje kružnog toka jeste rasterećenje saobraćaja na ovom dijelu južnje longitudinale. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo uspostavilo je alternativne rute za odvijanje saobraćaja, a ranije su kazali da je na projektu bilo veoma zahtjevnih situacija. Najkompleksnija je bilo premještanje kontaktne trolejbuske mreže te izmještanje velikog broja podzemnih instalacija. Rok za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine za opće izbore koji se održavaju u oktobru istekao i jučer i sudeći po objavljenim nepotpunim podacima, za glasanje iz inostranstva prijavilo se rekordno mali broj glasača. Neposredno pred istek roka bilo je 50.000 osoba iz inostranstva koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine koje su otvorile korisnički nalog za prijavu. Od tog broja njih malo više od 31.000 ispunjava uslove, a ostali su bili u postupku obrade. Prijavu za glasanje novim izborima imali su pravo podnijeti svi državljani naše zemlje koji žive u inostranstvu, a koji žele glasati van Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka, SIK će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljeni konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan naše zemlje na općim izborima 4. oktobra. Registrovanim biračima potom će biti dostavljeni glasački materijal i uputstva za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu sa odabranim načinom glasanja. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je još uvijek preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Na inicijativu Saveza udruženja penzionera Federacije u zgradi vlade Federacije u Sarajevu održan je sastanak s federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem kako bi se razjasnilo povećanje penzija za 3,5%, a sve vrijeme se u javnosti govorilo o 5,8 i 6%. Inze Trizvo, predsjednik upravnog odbora Saveza, je rekao nakon sastanka da povećanje penzija u septembru, kada se očekuju konačni podaci, može biti 5% u zbiru, ali i manje. Naglasio je kako nisu zadovoljni stanjem penzionera u Federaciji jer su penzije i dalje veoma male. Dodao je da su razgovarali o radu Saveza penzionera i banjskom liječenju. U Sarajevu je počela isplata regresa u iznosu od 853 marke radnicima u javnom sektoru koji plaće dobiju iz budžeta kantona Sarajevo. Ovu informaciju potvrdio je ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić. On je ranije potvrdio da će isplata početi u drugoj polovini jula. Podsjetimo da je početkom mjeseca jula vlada kantona usvojila odluku o isplati regresa za ovu godinu. Tada je utvrđeno da će ovogodišnji regres iznositi upravo 853 marke. Na današnji dan prije tačno 33 godine zabilježen je rekord od gotovo 3800 ispaljenih granata na opkoljeno Sarajevo. Toga dana palo je najviše granata u jednom danu tukom opsade koja je trajala 44 mjeseca od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. 22. juli 1993. kao dan koji je trajao 24 sata za stanovnike opkoljenog Sarajeva trajao je barem dvostruko duže nego bilo koji drugi dan rata. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 14.

0: godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Igman Konjice stvarila je u prvih šest mjeseci ove godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od više od 2,4 miliona maraka. Kako navode iz Igmana, ostvareni rezultat potvrđuje stabilizaciju poslovanja i efekte mjera usmjerenih na unapređenje poslovnih procesa, veću operativnu efikasnost i financijsku održivost. Pozitivan rezultat ostvaren je u složenim uslovima poslovanja, obilježenim poremećajima na globalnom tržištu, rastom cijena sirovina i izazovima u lancima snabdijevanja. Uprkos tome, Igman je zadržao kontinuitet proizvodnje, uredno izvršava obaveze prema međunarodnim partnerima i očuvao njihovo povjerenje. Kompanija koja ima više od 75 godina tradicije i oko 1300 zaposlenih, danas je jedan od značajnih nosilaca industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Vanjsko-trgovinske komore, a o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, Igman se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini i zauzima vodeću poziciju u namjenskoj industriji. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Rok za podnošenje prijava je 27. juli. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentix. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Ministar rada i socijalne politike Federacije Adnan Delić sastao se danas u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere s posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Kako je nakon sastanka kazao ministar, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u našoj zemlji istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se nešto više od 60.000 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a. Prema njegovim riječima utvrđeno je da preko 35.400 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za gotovo 7.000 birača unos podataka još uvijek u toku. Ranije su iz CIK-a kazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Narednih dana u našoj zemlji ponovno mnogobrojni oblaci. Iz njih će povremeno biti kiše i kraćih lokalnih pljuskova, nerijetko praćenih grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperatura zraka. Prije podne uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika. Biće pretežno sunčano i toplije. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koje bi naročito u ponedjeljak mogle biti obilnije. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postepenog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se sve do kraja mjeseca. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubnja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Deluša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima čeka se do pola sata. Sretno!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istobul s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwood Quick. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sportoto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Kotajsa Turda. Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdallah, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilinom polju završen je rezultatom 1-1.

0: što nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da se odbije apelacija koju je podnio bivši državni ministar odbrane Selmo Cikotić, kojem je želio da ospori presudu suda Bosne i Hercegovine po kojoj je osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu. Cikotić je 2023. pravomoćno osuđen jer je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra prilikom planiranog i rješavanja viškova naoružanja pogodovao firmi Scout iz Zagreba na štetu Bosne i Hercegovine. Tačnije, u presudi se navodi da je Cikotić upotrijebio svoj položaj kao ministar odbrane i oštetio državni budžet za gotovo 10 miliona maraka. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet za ovu godinu usvojen je sa 29 glasova za, protiv je bio jedan zastupnik, a suzdržano 8. Prijedlog budžeta usvojen je u iznosu od 1,58 milijardi maraka, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predstavničkom domu budžet treba biti usvojen i u Domu naroda kako bi zvanično stupio na snagu. Policijski službenici stanice Novi Grad u Sarajevu su jutros zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo kojim je upravljao TK rođen 91. nastanjen u Sarajevu. Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 35-godišnjak višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja te da vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje. U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od preko 20.000 maraka. Od prekršitelja je privremeno oduzeto predmetno vozilo. Općinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 16.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Biznis vijesti.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Juni ove godine ostaće upisan zlatnim slovima u historiji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kroz aerodrom je prošlo više od 66.800 putnika, što ga čini najprometnijim junom ikada. Prethodni rekord držala je 2023. godina sa oko 65.000 putnika, a sada i taj rezultat nadmašen. Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula dobio je direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za BH dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara. Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu. Prema zvaničnom redu letenja, na relaciji Tuzla-Cirih letovi će se obraćati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraće vikend putovanje, tako i za duže boravke. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno godila za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Poskok. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Radio Temtem. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere s posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Kako je nakon sastanka izjavio ministar, razjasnili su da je akontativno usklađivanje od 3,5% minimalni iznos koji je bio moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvari pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvo polugodište, bit će utvrđeni konačan procenat redovnog usklađivanja, a penzionerima će u septembarsku penziju biti isplaćena i razlika za juli i august. Drugim riječima, penzije će rasti u augustu i septembru, s tim da će konačan obračun biti poznat tek nakon završetka statističke obrade, kazao je Delić. Izborni okrug Australija jednoglasno evidentirao sarajevskog muftiju profesora doktora Nedžad Efendiju Grabusa kao kandidata za reis ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na predstojećim izborima koji bi se trebali održati sredinom oktobra. Dosadašnje konsultacije su pokazale da je Nedžad Efendija Grabus dobio podršku više izbornih okruga uključujući Ljubljanu i Sarajevo. Izbori za reis ulemu islamske zajednice raspisani su 18. aprila ove godine, a o kandidatima za ovu najvišu vjersku funkciju izjašnjavaće se Sabor islamske zajednice u našoj zemlji na sjednici zakazanoj za 5. septembar. Narednih dana uglavnom ponovo će biti oblaka, a iz njih povremeno i kiše i kraćih lokalnih pljuskova, nerijetko praćenih i grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperatura zraka. Prije podne preovladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a više sunca na jugu zemlje. U dane vikenda najavljuje se stabilizacija vremenskih prilika. Preovladavat će pretežno sunčano i toplije. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koje bi naročito u ponedjeljak mogle biti obilnije. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postepenog razvedravanja. Stabilno se dakle očekuje do kraja mjeseca. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su 17.
2: Na području kantona danas se provode pojačane kontrole saobraćaja s posebnim akcentom na prekoračenje brzine i nepropisno preticanje. Ne zaboravite radare ulici Džemal Bjedić, Pravac ili Đa centar. Smanjite gas i sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U Beču je održan žije parova prvo kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istobu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sportoto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres Mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilinom polju završen je rezultatom 1-1.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Usklađivanje penzija u Federaciji od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon objave zvaničnih statističkih podataka za prvo polugodište ove godine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da je ovo minimalni iznos koji je trenutno moguće obračunati, a ukoliko konačno usklađivanje bude veće, penzionerima će biti isplaćena razlika za juli i august. Konačna stopa usklađivanja određuje se zakonskom formulom koja uzima u obzir rast plata i potrošačkih cijena. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je ugovor o realizaciji pilot projekta novorođenačkog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju. Projekat će provoditi Klinički centar Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju te udruženjima pedijatara i genetičara u Bosni i Hercegovini. Cilj je rano otkrivanje ove rijetke bolesti kod novorođenčadi prije pojave simptoma kako bi liječenje moglo početi na vrijeme. Skrining će se raditi u porodilištima kantona Sarajevo iz iste kapi krvi koja se već koristi u postojećem programu novorođenačkog skrininga. Manifestacija Ljeto na Iliđi počinje večeras. Biće održan koncert Atije Šoše na trgu 4. Viteške motorizovane brigade. Koncert počinje u 21 sat, a ulaz je besplatan. Općina Iliđa i ove godine je pripremila bogat kulturno-zabavni program koji će tokom ljeta ponuditi brojne sadržaje, druženja i muzičke nastupe na otvorenom. Organizatori pozivaju građane i goste da prisustvuju večerašnjem koncertu i zajedno otvore ovogodišnju manifestaciju koju organizuje općina Iliđa uz tehničku realizaciju javne ustanove Kulturno-sportski i rekreacioni centar Iliđa. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na putevima u našoj zemlji pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Deluša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima za sada putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Sretan put!

0: FM.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: U Beču je održan Žijeparova prvo kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres Mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilinom polju završen je rezultatom 1-1.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u Fis centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. Fis centri.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Yeah.